ايه قلبي قلبي اللي انت ناسيه قولي قولي عملك ايه قلبي قلبي اللي انت ناسيه قولي قولي عملك ايه قلبي قلبي اللي

توا نص النهار على مزاج. Retour du programme sur votre radio. MFM. MFM كل يوم الجمعة من الساعة 9 للساعة 10.

توا السبعة تعالي على مزاج. Retour du programme sur votre radio. MF.